Rock.

0: който човекът не просто участва в звука, а започва да подрежда контекста около себе си. При White Snake ситуацията е друга. Там промяната в звука не може да се обясни само с личен избор на Дейвид Ковърдейл. Образът, пазарът и очакванията към групата започва да участват в решенията. Един вокал, една визия и една сценична самоличност трябва да намерят форма, която да работи в конкретно време. Така средата престава да бъде фон и се превръща в активен фактор. При Рамштайн този процес е още по-съзнателен. Образът, сцената и реакцията на публиката не стоят извън музиката. Те са включени в начина, по който групата се възприема. Звукът не се отделя от визуалното присъствие, а контекстът не се остави да действа случайно. Той се изгражда като част от резултата. В този случай контролът не означава премахване на средата, а работа с нея. Джолин Търнър показва обратната страна на същия процес. Той не е фигура, която винаги подрежда средата около себе си. По-често неговият стил получава различна тежест според мястото, в което попада. В Rainbow гласът му се вписва в посока, която вече търси по-ясна мелодичност. При Ingvi Malmsteen той трябва да намери място около доминиращата инструментална логика. В Deep Purple същият глас се сблъсква с паметта на групата, която вече има силно изградена идентичност. Така става ясно, че решенията в музиката не са изцяло лични. Един музикант носи своя стил, своите навици и своя вкус, но не контролира напълно начина, по който те ще прозвучат. В един контекст той може да води, в друг трябва да се впише, в трети самото му присъствие може да промени усещането за групата. Затова въпросът «Кой решава как звучиш?» няма един отговор. Понякога това е човекът с най-ясна визия. Понякога е групата, която допуска или ограничава тази визия. Понякога е публиката, пазарът, сцената или вече натрупаната история. Музикантът решава какво носи със себе си. Средата решава колко от това може да стане част от крайния резултат.
1: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

Indie Rock.

0: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
1: Рок. Зи Рок.

darker road.

0: Пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис, спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
3: Рок. Зи Рок.

0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Стилът на един изпълнител не се изпитва най-силно там, където има пълна свобода. По-често той се изпитва в среда, която вече има собствена история. Тогава въпросът не е само как звучи човекът, а дали неговият начин на пеене може да стане част от нещо, което вече съществува. При Джолин Търнър това се вижда ясно в Rainbow. Той не влиза в празно пространство. Преди него групата вече има силно разпознаваеми вокални периоди, свързани с Рони Джеймс Дио и Граъм Бонет. Това означава, че мястото на певеца вече носи очакване. Въпреки това, Търнър не звучи като чуждо тяло. Неговият по-мелодичен и по-достъпен вокален подход съвпада с посока, която Ричи Блакмор вече търси. Точно тук, личният стил започва да работи в полза на груповия. Търнър не измисля сам нова посока на Rainbow, но я прави по-естествена. Гласът му позволява на песните да се движат към по-ясна мелодия, по-силен припев и по-директен рок-израз. Това не премахва ролята на Блакмор, нито променя основата на групата. По-скоро дава на вече съществуващата идея подходящо лице. В този случай индивидуалният стил не се сблъсква разрушително със средата. Той се вписва, защото групата има място за него. Rainbow в този период може да приеме такъв тип вокал, защото самата посока вече се движи натам. Затова Търнър звучи по-убедително не само като певец, а като част от конкретен групов момент. При Deep Purple ситуацията е различна. Там вокалната позиция е натоварена с много по-силна памет. Иан Гилан не е просто предишен певец, а част от начина, по който публиката разпознава групата. Когато Търнър влиза в Deep Purple, той не заема само свободно място. Той влиза в роля, която вече има установена форма. Затова и проблемът не е дали Търнър може да пее добре. Въпросът е дали неговият стил може да бъде възприет като част от Deep Purple. В албума Slaves and Masters се чува именно това напрежение. Гласът е стабилен, мелодичен и разпознаваем, но самото му присъствие променя усещането за групата. Това, което в Rainbow звучи естествено, в Deep Purple започва да изглежда като разместване на идентичността. Тук се вижда границата между стил на човека и стил на групата. Един и същ изпълнител може да бъде органична част от една среда и труден за приемане в друга. Разликата не е само в музикалните качества, а в това колко място групата има за такъв стил. Затова индивидуалният стил не съществува самостоятелно. Той винаги влиза в отношения с вече изградена среда. Понякога я допълва и я прави по-ясна, а друг път я измества достатъчно, за да се усети като чужда промяна. При Джолин Търнър тази разлика е особено показателна. В Rainbow неговият стил помага на групата да продължи в нова посока. В Deep Purple същия стил се сблъсква с паметта на групата. Именно там става ясно, че не всеки силен индивидуален почерк може да стане групов стил.
0: Рок зона. Откриваме историите.

0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатна.
2: Рок. Зи Рок.

Rock. Зірок.

0: Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Един глас рядко остава сам по себе си. Той винаги се намира в определена среда, която задава неговата роля. Затова един и същи изпълнител може да бъде разпознаваем, но да звучи различно в зависимост от това къде се намира. При Джолин Търнър това се чува ясно, когато се разгледат различните му проекти. Гласът му има стабилен тембър и ясно изразена мелодична линия, която остава постоянна. Това, което се променя, не е самият глас, а мястото, което той заема в музиката. В Rainbow, особено с периода на Ричи Блакмор, вокалът стои в центъра на композицията. Формата на песните е ясна, а китарата и гласът се движат в тясна връзка. Мелодията следва структурата, която вече е очертана от рифа. В този контекст гласът има водеща функция. Той не просто допълва музиката, а участва в изграждането на нейната посока. Пространството е достатъчно, за да се разгърне мелодията, без да се разпада цялостната форма. Когато контекстът се промени, се променя и ролята на гласа. При работата с Ingvi Malmsteen структурата става по-различна. Китарата заема още по-централно място, а композицията често се развива около нея. В този случай вокалът не води по същия начин. Той трябва да се впише в вече изградена инструментална линия, която има своя собствена логика. Мелодията остава разпознаваема, но мястото ѝ е по-ограничено. Това не е въпрос на възможности, а на функция. Подобна промяна може да се наблюдава и при по-късния период на Deep Purple. Там гласът трябва да се впише в група със силно изградена идентичност. Ролята му не започва от нулата, а се добавя към вече съществуващата структура. Това изисква различен баланс. Вокалът трябва да бъде разпознаваем, но и да се съобразява с общото звучене, което вече има установена форма. Във всички тези случаи гласът на Джолин Търнър остава същият като основни характеристики. Тембърът, начинът на фразиране и усещането за мелодия не се променят съществено. Това, което се променя, е начинът, по който тези елементи се използват. В една среда те водят, в друга се вписват, а в трета балансират между двете. Така става ясно, че разликата не е в самия изпълнител, а в контекста, в който той работи. Гласът не определя самостоятелно резултата, а участва в система, която му задава роля. Когато тази система се промени, се променя и звученето, дори ако самият изпълнител остава разпознаваем. Това показва, че един глас може да запази своя характер, без да звучи еднакво във всяка ситуация. И именно в тази разлика се вижда как средата оформя резултата, без да променя самия човек.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Рок. Зиро.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Крайният резултат в една група рядко принадлежи само на един човек. Дори когато има силна личност, звукът не се оформи единствено от нея. Между музиканта, групата и средата винаги има напрежение, което решава колко отдадена визия ще се чуе и в какъв вид ще достигне до слушателя. При Ричи Блакмор това напрежение се вижда в начина, по който индивидуалната посока започва да измества груповото равновесие. В Deep Purple тя съществува редом с други силни линии и затова поражда вътрешно разминаване. В Rainbow същата посока получава различна среда. Там тя вече не трябва да се съобразява със същия баланс и може да се развие по-ясно. Това показва случай, в който човекът не просто участва в звука, а започва да подрежда контекста около себе си. При Whitesnake ситуацията е друга. Там промяната в звука не може да се обясни само с личен избор на Дейвид Ковърдейл. Образът, пазарът и очакванията към групата започва да участват в решенията. Един вокал, една визия и една сценична самоличност трябва да намерят форма, която да работи в конкретно време. Така средата престава да бъде фон и се превръща в активен фактор. При Рамштайн този процес е още по-съзнателен. Образът, сцената и реакцията на публиката не стоят извън музиката. Те са включени в начина, по който групата се възприема. Звукът не се отделя от визуалното присъствие, а контекстът не се остави да действа случайно. Той се изгражда като част от резултата. В този случай контролът не означава премахване на средата, а работа с нея. Джолин Търнър показва обратната страна на същия процес. Той не е фигура, която винаги подрежда средата около себе си. По-често неговият стил получава различна тежест според мястото, в което попада. В Rainbow гласът му се вписва в посока, която вече търси по-ясна мелодичност. При Ingvi Malmsteen той трябва да намери място около доминиращата инструментална логика. В Deep Purple същият глас се сблъсква с паметта на групата, която вече има силно изградена идентичност. Така става ясно, че решенията в музиката не са изцяло лични. Един музикант носи своя стил, своите навици и своя вкус, но не контролира напълно начина, по който те ще прозвучат. В един контекст той може да води, в друг трябва да се впише, в трети самото му присъствие може да промени усещането за групата. Затова въпросът «Кой решава как звучиш?» няма един отговор. Понякога това е човекът с най-ясна визия. Понякога е групата, която допуска или ограничава тази визия. Понякога е публиката, пазарът, сцената или вече натрупаната история. Музикантът решава какво носи със себе си. Средата решава колко от това може да стане част от крайния резултат.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок

0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Здравейте, аз съм Сторми, добре дошли в Z-Rock Top 10, класацията, която не брои песни, а разказва истории. И като за първо издание, екипът ни избра 10 рифа, които всеки разпознава от първите секунди. Само няколко ноти могат да променят културата, да отприщят бунт или да накарат някой тинейджър да хване китарата и да не я пусне никога повече. Всяка седмица ще имаме нова тема, нов поглед към рок-културата. Готови ли сте? Да дадем старт на класацията с една легенда, започнала на сън.

Не се съмнявам, че сте разпознали Satisfaction, песента, която започва не в студио, а на сън. Историята е много интересна. На 6 май 1965 година в Clearwater, Флорида, на концерт на The Rolling Stones присъстват близо 3000 души. Част от публиката се сблъсква с полицията, настъпва пълен хаос, а групата успява да изсвири едва 4 песни. Същата нощ Кейт Ричардс се буди в хотелската си стая, грабва касетофон, записва 3 ноти и фразата «Can't get no satisfaction» и заспива отново. А на касетата остават две неща – легендарен риф и 40 минути хъркане. Песента излиза в САЩ точно месец по-късно, на 6 юни 1965 година, и остава 4 седмици на първо място в класациите. Мик Джагър е написал целият текст с изключение на думите «Can't get no satisfaction». Текстът разглежда това, което Джагър вижда като двете страни на Америка – истинската и фалшивата. Песента е за човек, който търси автентичност, но не може да я намери през мъглата на маркетинга. Толкова актуално и днес ми струва това. А за следващата песен Джими Хендрикс твърди, че е вдъхновена от сън, в който върви по морското дъно и го обгръща лилава мъгла. Purple Haze, емблематичният риф, започва с нещо забранено в класическата музика. Тритон, или така нареченият дисонанс на дявола. Джими Хендрикс твърди, че песента не е свързана с наркотици, но когато чуеш този звук е малко трудно да не си го представиш. Purple Haze не е просто една песен, ами първият портал към психиделията.

Любопитно за Sunshine of Your Love е, че текстът е писан от поета Пит Браун по време на безсънна нощ с Джак Брюс. По изгрев поглежда през прозореца и записва първите думи «It's getting near down». Вдъхновен от концерт на Джими Хендрикс, Джак Брюс пък създава емблематичната бас линия, която става и сърцето на песента. Забавното е, че именно Хендрикс по-късно започва да я свири на концерти, без да знае, че точно той е причината тази песен изобщо да съществува. И продължаваме с Led Zeppelin в Whole Lotta Love. Те вече не просто заемат идеи от блуса, а ги превръщат в звукът на бъдещето. Рифът е само 2,7 секунди, но според критиците точно това е моментът, в който рокът официално влиза в новото десетилетие. Любопитен факт е, че барабаните са записани в огромна зала с почти 9 метров таван. Микрофоните са разположени в различни ъгли, дори високо над барабаните, с идеята звукът да се чува как се отразява от стените. Има и културна нишка в историята на тази песен. Част от текста е взет от песен, която блюз музикантът и композитор Уили Диксън пише за Muddy Waters. По-късно Цепелин постигат споразумение с него, а той използва средствата, за да създаде програма, която осигурява музикални инструменти за училища в Америка.

И сега влизаме в света на Black Sabbath с една песен, която е повратна точка в жанра heavy metal, с масивен китарен риф и научно-фантастичен апокалиптичен текст. Iron Man, песен от 1970 година от албума Paranoid. Текстът е на Гейзър Бътлър и разказва фантастична история за човек, който пропътува времето и вижда края на света. Тръгва обратно към Земята, за да предупреди човечеството, но преминава през магнитна буря и се превръща в метално същество. Тони Айоми измисля рифа в студиото, докато барабанистът Бил Уорд подава мрачен, тежък ритъм. Айоми започва да прегъва струните и да търси звук като чудовище. И тогава влиза Ози с онова първо изречение «I am Iron Man». А сега песента, която се ражда от истински пожар. Годината е 1971. На 4 декември Франк Запа има концерт в казино в Монтрьо, Швейцария. Някой изстрелва сигнална ракета към тавана и мястото се запалва. Deep Purple са в публиката и след като се евакуират, гледат пожара от ресторант наблизо. А след пожара Женевското езеро е покрито с дим и тогава Роджер Гловър казва «Smoke on the water». Но с това легендарната история на тази песен не приключва. Студиото, в което е трябвало да записват албум Deep Purple, също изгаря, местят се в друг хотел и накрая записват албума Machine Head в Grand Hotel Montreal, като използват мобилното студио на Rolling Stones, кабели по коридорите, усилователи по стълбите, а Smoke on the Water е написана в последните дни от записите за албума, само за да го допълни, а всъщност се превръща в вечното начало за всеки китарист.

Оригинално песента Walk This Way е записана през 1975 година като част от албумът Toys in the Attic. Текстът е написан от Стивън Тайлър и разказва историята на млад мъж и мажоретка. Тайлър казва, че думите са наистина мръсни, но са замаскирани достатъчно добре, за да минат в ефир. Песента става хит сред рок-феновете, но истинският ти взрив идва през 1986-та, когато Run DMC правят кавър и канят Aerosmith лично да свирят с тях. Така Walk This Way става първият голям удар, който обединява рок и хип-хоп и отваря врата към новото поколение. Макар мнозина да вярват, че Crazy Train е поредната песен на Ози за лудостта, всъщност тя е за студената война. Ози задава въпроса, може ли да живеем заедно в свят, който всеки ден е на ръба да избухне. Рифът е дело на Ранди Роудс, писан в студиото, докато експериментира с ефекти. От усилвателя се появява странен звук, като влак, който набира скорост. Тогава басистът Боб Дейсли му казва, че звучи като влак, но луд влак. И ето така се ражда заглавието на момента в студиото. Ози започва да търси мелодия върху рифа, запява я инстинктивно, сякаш вече е била написана в главата му, а после текстът си идва естествено. Песента звучи като коментар към времето и към напрежението, което хората са носили в себе си тогава.

Back in Black излиза само 5 месеца след смъртта на Бон Скот. Това не е баладата на групата, не е песен за тъга, нито прощаване. Това е един рок трибют, който с ACDC казват продължаваме. Новият вокал, Брайан Джонсън, трябва тогава да влезе в обувките на една легенда и го прави много добре с тази песен. Малкъм Янг има рифа от години, а след смъртта на Бон Скот решават албума да се казва Back in Black. В негова чест заглавието идва първо, а музиката след това. Обложката е почти изцяло черна, но духът на песента никак не е мрачен, а Брайан Джонсън пише текста без да му мисли, просто каквото му хрумне. И така стигаме до финала на нашата класация. Песента, която не просто се разпознава от първите секунди, тя променя цяло едно поколение. Smells Like Teen Spirit на Нирвана. Кърт Кобейн я пише по време на джем сесия и казва: опитвах се да създам перфектната поп песен, просто исках да копирам The Pixies. Заглавието идва от графити на стената в дома му. Kurt smells like teen spirit. Той си мисли, че това е комплимент за бунтарският му дух, без да знае, че всъщност teen spirit е дезодорант, носен от бившата му приятелка и че мирише буквално на нея. Това е първата алтернатив песен, която става световен хит и въвежда думата грънч в света. Така завършва днешният Z-Rock Top 10, класацията, която не брои песни, а разказва истории. Аз съм Сторми, благодаря, че да я слушате и запомнете. Рифът може да е само няколко ноти, но понякога е достатъчен, за да започне цяла революция. До следващия път!

0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
0: Рок. Зи Рок.

0: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
1: Рок. Зи Рок.

0: Пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Рок. Зи Рок.

0: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
1: Рок. Зи Рок.

Взимаме едно лице и милиони маски. И обичам да ям. Мразя бедните, мачкам слабите. Не, не ме е срам. Обичам парите, обичам войните. Да си играя на бок.

0: Зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Стилът на един изпълнител не се изпитва най-силно там, където има пълна свобода. По-често той се изпитва в среда, която вече има собствена история. Тогава въпросът не е само как звучи човекът, а дали неговият начин на пеене може да стане част от нещо, което вече съществува. При Джолин Търнър това се вижда ясно в Rainbow. Той не влиза в празно пространство. Преди него групата вече има силно разпознаваеми вокални периоди, свързани с Рони Джеймс Дио и Граъм Бонет. Това означава, че мястото на певеца вече носи очакване. Въпреки това, Търнър не звучи като чуждо тяло. Неговият по-мелодичен и по-достъпен вокален подход съвпада с посока, която Ричи Блакмор вече търси. Точно тук, личният стил започва да работи в полза на груповия. Търнър не измисля сам нова посока на Rainbow, но я прави по-естествена. Гласът му позволява на песните да се движат към по-ясна мелодия, по-силен припев и по-директен рок израз. Това не премахва ролята на Блакмор, нито промени основата на групата. По-скоро дава на вече съществуващата идея подходящо лице. В този случай индивидуалният стил не се сблъсква разрушително със средата. Той се вписва, защото групата има място за него. Rainbow в този период може да приеме такъв тип вокал, защото самата посока вече се движи натам. Затова Търнър звучи по-убедително не само като певец, а като част от конкретен групов момент. При Deep Purple ситуацията е различна. Там вокалната позиция е натоварена с много по-силна памет. Иан Гилан не е просто предишен певец, а част от начина, по който публиката разпознава групата. Когато Търнър влиза в Deep Purple, той не заема само свободно място. Той влиза в роля, която вече има установена форма. Затова и проблемът не е дали Търнър може да пее добре. Въпросът е дали неговият стил може да бъде възприет като част от Deep Purple. В албума Slaves and Masters се чува именно това напрежение. Гласът е стабилен, мелодичен и разпознаваем, но самото му присъствие променя усещането за групата. Това, което в Rainbow звучи естествено, в Deep Purple започва да изглежда като разместване на идентичността. Тук се вижда границата между стил на човека и стил на групата. Един и същ изпълнител може да бъде органична част от една среда и труден за приемане в друга. Разликата не е само в музикалните качества, а в това колко място групата има за такъв стил. Затова индивидуалният стил не съществува самостоятелно. Той винаги влиза в отношения с вече изградена среда. Понякога я допълва и я прави по-ясна, а друг път я измества достатъчно, за да се усети като чужда промяна. При Джолин Търнър тази разлика е особено показателна. В Rainbow неговият стил помага на групата да продължи в нова посока. В Deep Purple същият стил се сблъсква с паметта на групата. Именно там става ясно, че не всеки силен индивидуален почерк може да стане групов стил.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: Indie Rock.
1: Здравейте! Аз съм инженер Янев.
2: Спас!
3: Архитект Баровски.
1: Ние сме група
2: Balkan G.
1: Вие слушате новото ни парче Камен.